Ebya wandikibwa tulino kubisomera abana, ebya wandikibwa tulino kubisomera abantu betu banabo waka, bategere nti Katonda aliyo. Tutambulira mukutegera, tutambulira mukitangala. Obula mbwa ife obusobola kubanga atebutambulira bulungi ino. Tutagaitika Katonda. Amaka tugatu walenge chintu ekikulu. Abantu ife betu wangala nabo. Bawebwo omukisa okuva eri Katonda. Nga tupitira ilala mwana we. Yes, Kristo. Sawa ibiride netu da kuingira mchigambo. Sobole kubanga teo tegira. Tunaba tufire yo oluo ni tuide. Sobole kubanga tuwe yongira ni program ya ifeno tumusute. Karibu endiwa. Tuida kubanga te tufuna echigambe cho. Okuvamu karibu endiwa. Oluna kuru no uluwa lero. Katonda wabu inza enda kudonda donda. Chavobo na ifeo tujamae. Sobole kubanga te tumusa nukira. Hey, olw'obulungi bwe, olw'ebirungi bye, aye bw'oba nga tomutegeera. Nakasero sobola okuba nga totandika okutegeera oyo omutonzi we.

0: So, ebintu bino olwisi wanji sebo
1: amaina kange neza kalefa chimu wano sinzira dole gorofa.
0: Yes sebo.
1: Mama tulina obuzibu kati tuyinza okubanga ozaire abaana n'omukazi anatimutemagana bulungi raka. Iyo watalawo okulabirira abaana nga omukazi ali ku bibi anakatoa akufayo ku. Kale mama.
0: Yes sebo.
1: Ndoza ba mama bona bitereze kuba ba mama ilo abeira barabirira nga abaana yabo abuti basula busule batono ilala basobola olabirira abaana
0: kibiino abakyala temukafaayo okulabirira abaana bambi mwabalekera abaami babanga n'abali kubalabirira. Halo wanji sebo. Halo ndi kuwulira wanji. Munange nkusoni wankutoireku kuba ndi kujoba nanga sente do diri kujja amafaranga gali kujja buje ate nga n'okubanga nkufuna. Halo. Hello. Wanji sebo. Yes sebo. Nkale sebo. Namukiza abena bitende nti tubenda ino. Okay. Halo. Wanji sebo. Sorry. Tetusobole kubanga tumala kuwali ndoza network ti ya mulembe. Hello. Network amaja. Amaja gene galese obuzibu. Kale. Bicho bibiri. Hello. Wanji sebo. Mukisa wa? Yes, sebo. Nkale, sebo. Nkale, na mukisa abe kaliro. Nti tubenda ino. Walala nivana ifabe ruka. Abalie mayuge. Mama ali nkula mwisa kwa we kaliro rodi munango mukairo obukuruma. Tuenda kubanga ate tukusasiraku. Nanko pita umunango obukuruma bwongera okubanga bukuleka ate mpeire tidira robo wambuza busiza. Halo wanji. Halo wanji sebo. Sorry tienze akasente munange. Nikaminkozi. Halo. Tuida kubanga byona tubitereza bula kandile tweyongere nimu abama simu waliwo sente edili wode tulina okusoka okubanga tolawo ate tweyongereyo.
2: When the pain puts you off, get on with head on.
3: Omutwe, omusuda, obeli inu welikuruma, wetaga head on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otolawo obulumi ni head on. Head on mufuno okuva ku iduka oba ku famasi ekuli okumpi ku bei ensamusamu. Head on n'obulezi obukasinze okuweza obulumi obw'omutwe, omusuda, obeli inu. Head on n'obulezi obukwiza ku mulimu era awonye n'obulumi obundi obwendawulo ng'obw'omugongo, omutwe, ebivu n'eninga ediruma. Kozesa head on akuyamba okuwonya obulumi bwona bwona. Yaikirizibwa aba Uganda Drug Authority. Webale head on.
4: Okero wae ben bonye. Okero wae ben bonye.
5: Okero, chiche chikusanyu siso mwengani dao.
4: Echipanda echicho wa somere.
5: Ugamba chine cha Crystal Shoppers. Bariku nizamroor. Woka. Bova kunka bisende ango kilila lieduke ridakao. Bakutusa kwa karonda webirabo. Gamba ngebi ya birthday, ebi ya baby showers, ebi ya mbaga, ebi ya kwanjula, ebi ya mikuano. Naba madilizo kusoma. Batunda jewelry. Bite ebi

0: kare mukabwo mulonji nongera kubanga kusima kusigala ngo gume increase kusigala ngo kutambula nife ngai nko inongwa ile tujja kubanga tulya kasera kona kona tujja kubanga tambula straight kunsonga kubona ngeje nasobola kubanga tuteka teka mu olunyumba luno tubone ngeje nasobola kubanga tufunamu ekirungi Dr. Mubiru mukufu ngekirabo alina ko lwale ogiro kwidira nga abandi kubali mibange over the weekend over the week nakulwale kusanafira kwa masimu agamu ngabandi babula mu bwongo bw'emagana kukulunda ekitegeza ngo muntu abayenda kufuteka teka buki bulungi omuntu yantesetesa ati oli mbalo era biki byandiye tazo kuba nabyo mu kifo memale nga kana kulowoza kujja kubukinga nkoko
1: buti okuteka teka oluyumba runeno kyetaganga kyalibaire kirungi nga wikisinga ibiringo kalifuna nkoko kuba buti obanga obayire ngo olundiranga mu luyumba runo obanga tolundanga ko
0: yesebo
1: oyino osoka ogema oluyumba olwo olweye bulungi kuba eriyo obuntu obutontono obwetu bwetutera okubuusa amaiso aye nga ngaokola ensonga oba nga onaatamu enkoko yeyo oluyumba olwo bulungi then omala okulweya oludisinfectinge
0: okudisinfectinge kitegeeza nti olikuyita buwuka
1: oyita obuwuka oyida ofuyire ode notemu obukuta otamu obukuta obukuta bwono osoka okole ki obufuyireku wofuira obukutobu ino womalo bofuira

0: Wanji.
1: DJ Siko.
0: Ondi kumoyo kokota baba.
1: Kokota wewe bado tuwelele.
0: Zina ni msanifu kuuliza hapo.
1: Baba tulikuuliza mpere zayo.
0: Amina wewe bado kusima.
1: Ito shakula kadongo kam.
0: Ozana royo bingo.
1: Ramalele. Ndi kuino.
0: Ngati akanamba ngati likabona wano. Ndayo
1: chinga.
0: Tikali kuzana na royo bingo. Tikikabona ka Ejuro chiruko yetu lola. Jase ni gasta iviri muenda msamu standard ash. Ungai wondi kuwa nunga za nkubana. Ami, ne yanzi za sebo.
1: Ngeri yori tukubaga na kaziki yako.
0: Uwe wale kusima.
1: Ayo daku ngongo na muku kuna bagenzi tevada. Bagenzi vandi kwa miewo.
0: Uwa.
1: Amina. Aire nguru.
0: Gali baba.
1: Eri yoyo mtu wa mfu waga yera vila buwe yera vile wei shwana niye bukanga.
0: Muso ni wei.
1: Atera muidu kire mangu mangu. Eri yogwewe etana nkani mkwili mwange kama mwili haina mpunana. Nki ye na muenda ina situka ulidi se DJ.
0: Olwa sawa lolo kuna wewe wetu wabugenyi. Yetu fai baba.
1: Benzo tabo era ndiku ino.
0: Gali baba ni wase mie saa wino. Eli yamugano wangari yamubaga unko ina ino. Barika ungo ekibale kampalo kubote baba. Nzana ideno kununi ya future bananze. Alhamdulillah katonda yanga virira. Uwe ndi tiri.